0: Fucking sluts.
1: Rastasietni.
2: Boy next door.
3: That talk.
4: Anal turns me on.
5: Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
4: Ass.
7: Хороший.
3: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
6: Бедненький.
3: Gay boy.
4: Ass.
7: Хороший.
3: Dick.
7: Плохой.
3: Просто
7: бедненький.
3: Gay boy.
0: Fucking
4: slut.
3: Gay boy.
6: Fisting
3: your ass. Gay boy. Gay semen.
4: Swallow my cum.
3: Gay boy.
4: Ass.
3: Dick. Gay boy. Gay boy.
4: Ass.
3: Dick. Gay boy. Gay boy.

0: є обругим.
1: Ей, ну,
0: сокращай. Ей, є. Ну, і, конечно, восхищай. Ей, є. Ей, є. Коллег.
1: Фул мастер.
0: І друзей.
1: Орни.

0: Bad cock.
1: Розмитий
0: gay website.
1: Прямо з...
0: Dark. Bad cock.
1: Ідят безшумний
2: хан.
1: Бігущая.
0: Dark. Bad cock.
2: Stick finger in ass.